तदस्तात् सनः पुरुषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देव अधिदुरिताच्चग्निः रत्नो च गमेज्यो अध्वरेषु सनाच्यहो दानज्ञः सहच्चे।